0: il a mané le thème madame ça ça vie hier n'a pas dit il a dit qu'il n'est lui a tout mis ham le kungan nit le ratatok Gloria Thompson dit qu'on va ne pas mon go mama il a kati magia tolunit tau unikara tolunit tau quoi un nous sur mix ça nous et moi ta quoi pang nak pan le ma te il a ta quoi kan tak ti tau rat tak tut ça le cube mon rat tau yo mit comme il y a au lien ma il a kano tam na Gloria unikana mo sun kano atuk atut kaya mga tamani igluliga jung mit na makang sinu akong ningani unikat ligud sa niya aptigo ila tema pang nagpalya gabi la te kung Winnipeg mo kati magyakto ko mga mo tila tema 24 ang ulit but May 24 tam na sunan mo kati magjud ka ko mga mga apsi o kaw si ka ko mga mga apsi o kaw si yulo apiw
1: Tana sadulai ila semela. Kangat tak di tahun yang topak nak tahu June 2026 nakai maktek pak kangat tak di tahun yang to NASA kuno tekwa Kennedy Space Center ni tekanga kangat tang nak luki. Tana Canada mingak to Apollo 11 ngulok si mayo tena kak to alulok si mayo tak tahu ngogiak luni. Uvalun ni ke ane khawgiak lumi 50 years unga tani lakto dan sivulek pamin Canada min ngakto kangat takti tau ngakto cubesat mi atikakto teikang nga starlat min ngakto silat toksak vichuak mi Winnipeg mi teikung nga takki mo kaklugi teikang nga takking ni Taman na nunang nani

0: Anna pivel le nung ora le gern na telat saixet utrear na tok tamane khatiep silavanga Robert Cavito what's out tao
1: ulukut CBC ko to tumi pivel le un bon hafsan lutum dan nu na bom migol tuer be hotalo so me jotter mi ne matu kanito na relek ani ko ego mind so khosi me jo matu si kanne ro majui hope bay golu tuer bingani ta ko na me nak ta ngalo so me jang